0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som...

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Lykke på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for deg som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det er boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Prøv lykka på Thon Center Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Hartfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: våran bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: VG Bygg Ålesund. Der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund. Nå byggmannforhandler.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Gul container!
2: Dørene er åpne hos Sparebanken Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for deg som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Her er VG-nyhetene. Donald Trump har ikke sett en eneste VM-kamp fra tribuneplass. Han vet han vil bli buet ut, sier ekspert.
1: Det skjedde nemlig da Trump overvar NBA-finalen nylig. Professor Jules Boykoff ved Pacific University sier til VG at jo lenger han venter med å dukke opp i VM, desto mer oppstyr vil det bli. Amerikanske medier har spekulert i om krisen i Midtøsten kan være en årsak, mens BBC-kommentator Barney Ronay mener det et taktisk valg.
0: Reporter Frode Sti. USA gjennomførte sent i går kveld en ny bølge med angrep mot militære mål i Iran, opplyser det amerikanske forsvaret. En sivil person og en soldat skal ha blitt drept, minst seks andre skal være såret. Den profilerte senatoren Lindsey Graham døde trolig av en rift i hovedpulsåren som følge av åreforkalkning, ifølge hans kontor. Han døde brått lørdag, 71 år gammel. Senatoren var en nær støttespiller av USAs president Donald Trump, som har hyllet Graham etter dødsfallet. Landslagsgutta og Ståle Solbakken skal etter planen ankomme slottet i Oslo klokken 19 i kveld. Der skal de ro med folket på slottsplassen, før de skal kjøre nedover Karl Johan i en åpen buss. Turen stanser ved Rådhusplassen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Dette er Morgenshowet

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premiumsuv med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. USA genomförde sent igår kväll en ny bølge med angrepp mot 140 militära mål i Iran, upplyser det amerikanska försvaret.
2: Angreppen ska svekke Irans evne till att angripa civila, sjöfarande och kommersiella fartyg som passerar fritt genom Hormuzstredet. Ifølge Irans revolutionsgarde är stredet nå stängt intill vidare fram till amerikanska ingrepp i regionen upphör. En civil och en soldat ska ha blivit drept och 6 andra är såret.
1: Reporter Frode Sti. Et brittisk par funnet nede i en kløft, hardt brannskadet og halvt bevisstløse etter de dødelige skogbrannene som herjet i Almeria-provinsen I Spania, skriver BBC. De ble evakuert og fraktet til sykehus hvor de nå ligger på intensivavdelingen. Brannen som nå under kontroll har tatt livet av 13 personer. Spesielt et øyeblikk vil stå igjen for Ståle Solbakken etter fotball-VM, den norske dominansen mot Brasil I åttendelsfinalen.
3: Martin Sander, Aursnes, Bob holder ballen I laget på siden der, og vi leder 2-0 mot Brasil, liksom. Og jeg sa til Hangeland, det vi som trener det laget, eller?
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Mellom 2 og 3 tusen mennesker møtte lørdag kveld opp til folkefesten med storskjermvisning på Sørsida I Ålesund. Arrangørene oppsummerte I etterkant arrangementet som svært vellykket og uttalte ifølge Sunnmørsposten at de åpne for å gjenta det ved senere anledninger. Politiets operasjonsledere opplyste I går at det hadde vært mye folk, både på Sørsida og ellers I byen under kampen, men at politiet mottok få meldinger om ordensforstyrrelser I Ålesund. Utestedene I Ålesund har ellers merket godt at Norge har vært med I VM. Daglig leder Johanna Håkensen ved Liv og Røre uttaler til Sunnmørsposten at de har doblet omsetningen på mat og drikke under Norge-kampene sammenlignet med perioder uten. Dirty Nelly har solgt rundt 2000 liter øl I løpet av de kampene Norge har spilt, og driverne der sier at lokalet har vært overfylt hver gang Norge I aksjon. Også Kiwi-butikkene I Ålesund, Sula og Giske melder om 13% økning I salg av alkohol. Alkoholholdig øl under VM. Vinmonopolet går derimot mot strømmen og rapporterer en liten nedgang I samme periode, skriver avisen. En person ble sendt til Ålesund sykehus med ambulanse etter en lett MC-ulykke på Ellingsøya I går kveld. Ingen andre kjøretøy var involvert, og ellers rykket politiet I ett-tiden I natt ut til en situasjon I Ålesund der to naboer følte seg truet av hverandre. Politiet ga de to pålegg om å ikke ta kontakt med hverandre før klokka 12 I dag.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Det blir en veldig fin start på den nye uka vår værmessig. Lettskyet oppholdsvær varslet. Vi får mye sol I dag, spesielt siste del av mandagen. Nord- og nordøst bris bare, og fra temperaturer ned I 10-11 grader tidlig I morgentimene mandag, så maks I ettermiddag.

Love Somebody. Yes, da var det slut. Det ble en fantastisk spennende lørdag kveld og et helt fantastisk VM. Vi skal være takknemlige og glad for det vi har vært med på, synes jeg, selv om det var surt at det var slut. Og med såpass mye ting og småkrangle og kontroverser og alt å henge oss opp I etterkant. Vi får prøve å ikke la det bli en sur affære og gå ut med hodet høyt hevet. Det synes jeg det har vært fantastisk flinke til så langt og stort sett hele VM. Det har vært en parade I sympatiske landslags både spillere og trenere å kunne følge. Aslak heter jeg da, meg og deg I morgenshowet mandag morgen, og nå skal vi ha med oss Bob Junior og Evan Klar.

0: It's so easy, synger Olivia Dean. Mandag morgen, 13. juli. Du hører morgenshowet på Radio Ålesund. I dag starter vi opp årets sommer på Sunnmøre. Det blir travelt de neste ukene I morgenshowet og sendingene her hos oss. Vi skal starte friskt I dag på tur for hjelp av gjengen I turistforeningen til å planlegge sommeren her hjemme.
1: Let's go.

0: Det er Shania Twain, I'm gonna get you good. Sporten, og vi starter med fylkesderbyet lørdag. OFK hadde besøk av Molde lørdag, og det så skummelt ut lenge. Virket å ende med 2-1-seier til gjestene, men Mathias Christensen sørget for 2-2 til slutt etter å ha ordnet et siste viktig mål på overtid. Rekdal var ikke fornøyd med laget etter kampen, men uttalte til TV2 at han ikke syntes det var ufortjent med poengdeling. Han oppsummerte kampen som at vi var gode i perioder, men slapp inn to bedritne mål som snudde kampen. Den norske VM-troppen kommer hjem som helter og besøker Kong Harald på slottet i kveld klokka 7. Etter slottsbesøket så skal de hylles av folket på slottsplassen og være med og ro. Så kjøres de i åpen buss nedover Karl Johan. Kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus deltar også. Landslagssjef Ståle Solbakken ikke ferdig med vajer-episoden fra kvartfinalen mot England. Han sier til NTB at ballen traff en vajer og falt rett ned. Det ikke noe mer å diskutere. Solbakken mener det hadde kledd FIFA å innrømme dette, men erkjenner at det ikke noe å gjøre med. Tour de France. Tobias Allan Johannessen tok en sterk andreplass på 9. etappen i Tour de France i går. Mathieu van der Poel vant spurten og tok sin tredje etappeseier i årets Tour. Johannessen sier til TV2 at han håpet på et mirakel i spurten. Etappen ble kortet ned med 30 kilometer på grunn av den ekstreme varmen. Det første gang i Tour-historien. Og så tar vi med at Freyr Alexandersson ellers fikk en drømmedebut som Rosenborg-trener. Trønderne slo Kristiansund 3-0 på Lerkendal. Rosenborg klatret med det til 13. plass og over nedrykkstreken, mens Kristiansund på 15. plass og nedrykksplass.
1: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Radio Ålesund, 7:50. Vi skal høyt og lavt på Sunnmøre denne sommeren og skal straks ut og starte. Vi starter friskt mandag morgen, første dag I årets sommer på Sunnmøre. Hanker vi inn ekspertisen. Skal straks ut og få med oss gjengen I turistfest.

0: Det er Kygo det. Du hørte Save My Love. Da legger vi kursen ut ved.
1: Når sommeren kommer til Sunnmøre er det mange som finner fram fjellsko og legger turplaner. Heldigvis finnes det en organisasjon som gjør det enklere å komme seg på tur, enten du nybegynner eller... Heldigvis finnes det en organisasjon som gjør det enklere å komme seg på tur, enten du nybegynner eller erfaren fjellvandrer. I dag så har vi tatt turen til DNT Sunnmøre og Lasse. Hvordan ser sommeren 2026 ut for DNT Sunnmøre?
2: For vår del så jeg veldig spent på været som de fleste andre da, men aktivitetsmessig så har vi veldig mye aktivitet for både barn, unge og voksne. Så vi gleder oss til sommeren, vi jo I veldig utvikling, så det flere og flere frivillige som bidrar til at vi kan ha et enda bredere turprogram da. Og så har vi jo gjort klart hyttene, så de klare for besøk.
1: Og DNT Sunnmøre tilbyr jo mye mer enn bare toppturer som mange kanskje forbinder dere med, både hytteturer og annet, men hva slags aktiviteter det dere har på programmet gjennom sommeren?
2: Ja, det veldig stor bredde der. Vi har en del hverdagsturer som går ukedager på dagtid, og så har vi noen enklere hytteturer, om man type på en hytte, og så har vi noen mer krevende hytteturer, både for voksne, men også for ungdom. Så der har vi et veldig, for ungdom har vi et veldig spennende tilbud nå I sommer med gratis turer på hytte til hytte for ungdom, for å bli tryggere på å gå I fjellet.
1: Og så dere opptatt av at dere skal ha turer både for barn, ungdom, voksne og seniorer. Hvor viktig det å ha tilbud, eller hvorfor det så viktig å ha tilbud som passer for alle?
2: Vårt mål jo å inspirere flere til å være aktive, gjerne I naturen. Så de som klarer seg fint på egen hånd, de ønsker jo kanskje mer et turmiljø hvor de kan møte likesinnede og sånn. Og ha kjekke, krevende turer hvor de lærer noe nytt og får nye turvenner, opplever noen går nye fjell. Mens andre som kanskje ønsker vel så mye nå, og de som da kanskje ikke kommer seg på tur på egen hånd på en måte, men som trenger en lite spark bak eller en liten gulrot som gjør at de tenker at yes, ja, men endelig det her passer, nå får jeg lyst til å ta med gjengen på den turen her, det ser gøy og spennende ut, og her møter vi kanskje noen nye, vi får noen tips I forhold til hva vi kan ha med oss, og så lærer vi kanskje noe som gjør at vi kommer oss mer ut på tur senere.
1: Og så det noen som kanskje aldri har vært på en DNT-tur før. Hvordan det å være med? Det lett? Må man være medlem, eller må man være godt trent? Hva krav der?
2: Ja, alle turer stort sett åpne for alle. Man kan lese da turbeskrivelsen, som sier noe om turen og hvilken vanskelighetsgrad eller hva som kreves på turen. Og så det å... Ja, hvis man synes det spennende ut, og man synes man oppfyller på en måte det som forventes av deltakerne, så det bare å melde seg på. Da har vi frivillige turledere, og de synes det veldig kjekt med de som har vært på tur før, men de synes det kanskje enda kjekkere med de som på sin første tur. Og, de flinke til å hjelpe til og skape god rytme, eller på en måte en dynamikk I gruppa, slik at man veldig kjapt blir kjent med de andre deltakerne, slik at man blir et turfellesskap som på tur sammen og ja, oppleve turen I lag. Da. Og det jo veldig kjekt og ikke minst også trygt da, når man har både andre deltakere og man har turledere som med. Så det kreves ikke medlemskap, men det en... Vi oppfordrer til at flest mulig medlem, og det rimeligere på de fleste ture å være medlem, men det ikke et krav da. Men da, som medlem så har man også rimeligere overnatting på hyttene.
1: Og så har dere noe som kalles Barnas Turlag, som veldig populært. Hva opplevelser kan familier og barn være med på I sommer?
2: Vi har, først og fremst har vi kanskje hyttene, vi har jo da 15-16 hytter rundt her som familier kan boke selv. Det jo så kvalitetstid man kan få det. Jeg synes I hvert fall personlig synes jeg det veldig kjekt da, når man tar med familien på tur. Så det jo på en måte det ene man kan gjøre. Og så har vi noen fellesturer med barn og stuelag. Så da melder man seg da på en tur, for eksempel til Kalluseter, sammen med andre barnefamilier. Og så henger man der og lager mat I lag, går på tur I lag, leser bok I lag, spiller brettspill med andre barn og familier. Og, ja, og har det mest mulig kjekt. Og litt organisert, men også mye tid til frileik og at barna kan leke og bli kjent med andre barn.
1: Dere representerer jo den norske turistforening Sunnmøre, og hvis vi skal tenke litt på Sunnmøre, da, hva så gjør Sunnmøre som en sånn egnet turområde for de som glad I friluftsliv, og, eller kanskje I aller største grad de som kanskje ønsker å bli flinkere I friluftsliv?
2: Jeg jo veldig heldig som har så sykt fin natur rundt oss her, både med fjellet og med kysten. Så, og her det hytter og fjell som mer krevende, og det hytter og fjell som mer overkommelige for de fleste. Så det vi veldig privilegiert da, som har den naturen rundt oss. Så og en veldig stor fordel med Sunnmøre at det jo ikke langt å reise. Vi trenger jo ikke å kjøre mange timer for å komme til et fjellområde eller sånt. Det jo... Enten det rett utenfor døra, at man kan gå en nærtur, eller så det overkommelige distanser. Da.
1: Vi skal fortsette praten med han Lasse fra DNT Sunnmøre ganske straks, men først litt musikk her på Radio Ålesund.
0: Mellom 2 og 3 tusen mennesker møtte lørdag kveld opp til folkefesten med storskjermvisning på Sørsida I Ålesund. Arrangørene oppsummerte I etterkant arrangementet som svært vellykket og uttalte ifølge Sunnmørsposten at de åpne for å gjenta det ved senere anledninger. Politiets operasjonsledere opplyste I går at det hadde vært mye folk, både på Sørsida og ellers I byen under kampen, men at politiet mottok få meldinger om ordensforstyrrelser I Ålesund. Utestedene I Ålesund har ellers merket godt at Norge har vært med I VM. Daglig leder Johanna Håkensen ved Liv og Røre uttaler til Sunnmørsposten at de har doblet omsetningen på mat og drikke under Norge-kampene sammenlignet med perioder uten. Dirty Nelly har solgt rundt 2000 liter øl I løpet av de kampene Norge har spilt, og driverne der sier at lokalet har vært overfylt hver gang Norge I aksjon. Også Kiwi-butikkene I Ålesund, Sula og Giske melder om 13% økning I salg av alkohol. Alkoholholdig øl under VM. Vinmonopolet går derimot mot strømmen og rapporterer en liten nedgang I samme periode, skriver avisen. En person ble sendt til Ålesund sykehus med ambulanse etter en lett MC-ulykke på Ellingsøya I går kveld. Ingen andre kjøretøy var involvert, og ellers rykket politiet I ett-tiden I natt ut til en situasjon I Ålesund der to naboer følte seg truet av hverandre. Politiet ga de to pålegg om å ikke ta kontakt med hverandre før klokka 12 I dag.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir en veldig fin start på den nye uka vår værmessig. Lettskyet oppholdsvær varslet. Vi får mye sol I dag, spesielt siste del av mandagen. Nord- og nordøst bris bare, og fra temperaturer ned I 10-11 grader tidlig I morgentimene mandag, så maks I ettermiddag meldt fra 18 til 20 grader.

0: Det er Tobias Sten, mandag morgen, du hørte Hånd I hånd, en fantastisk låt. Vi skal straks fortsette med gjengen I turistforeningen.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Det er Harry Styles det. Du hørte American Girls.
1: Vi pratar fortsatt med Lasse ifra DNT Sunnmøre som har fortalt oss litt om de mange tilbudene gjennom sommeren fra DNT Sunnmøre side før pausa. Du har jo nevnt allerede, Lasse, at dere har jo en del hytter, de er klargjort. Det er 15-16 hytter, om jeg husker riktig. Er de ganske så spredt utover hele Sunnmøre, eller er de... Er det klinger litt sammen opp mot Ålesund?
2: Vi har på en måte to områder hvor vi har hytter, og det ene er Tafjordfjellet. Der har vi vel en 8 hytter, så det er jo da et fjellområde hvor man kan enten gå type inn til hytte og så tilbake, eller man kan gå hytte til hytte, og der kan man gå mange dager hytte til hytte. Så vi har jo blant annet signaturen som er den hytte til hytte gjennom Tafjordfjellet. Så det er på en måte ett område, og så er de andre hyttene litt spredd rundt omkring, rundt Jørundfjorden, og så har vi Runde og ei da ved Ulsteinvik ved Toralfbua. Så ja, det er de to, ja, enten litt spredt rundt på Sunnmøre eller Tafjordfjellet der vi har hytte.
1: Og du nevner jo denne noen typiske hytte-til-hytte-turene til DNT som for mange kanskje er selve definisjonen på DNT-opplevelsen. Hvorfor du tror dette der har blitt så populært?
2: Det har jo vært populært lenge, det ligger jo på en måte litt i folkesjela og det å komme seg på tur og gå hytte til hytte. Så det er jo mye opplevelse og mestring i det å gå hytte til hytte. Da er man mange dager til fjells, man kommer liksom ut fra hverdagsbobla inn i fjellbobla. Gjerne er det ikke dekning der som kommer liksom ut av liksom alt som finnes omverden, og det er jo veldig kjekt. Og så er det jo en veldig sånn mestringsopplevelse og måtte komme over de hindringer som man møter på veien. Det er langt, det kan være bløtt, det kan være vind, det kan være brujul, det kan være det å måtte overleve og kjenne at man har gjort mye riktig forberedelse og turplanlegging, samtidig som man ja, kommer seg vel fram. Det er jo, og da får man, når man kommer seg vel fram på den hytta man har tenkt, så får man jo verdens beste mat, for det er jo ingen mat som er så god som den maten som man da, når man har gått mange timer i motvind og regn, så er det liksom det, ja, jeg tror det er noe med de instinkta som ligger i oss der da, det med å mestre og overleve og komme inn i den der turbobla som er både veldig kjekt og skape gode opplevelser, og så er det kanskje litt ekstra viktig nå da, hvor vi lever i et travelt samfunn, og det er jo en veldig effektiv måte å komme ut av hverdagsbobla på og inn i en egen turboble.
1: Men hvis du skulle ha valgt ei spesifikk hytte da fra DNT Sunnmøre som kanskje ikke så mange har hatt gleden av å besøke enda, hva hytte vil du trekke fram?
2: Nå har ikke jeg rødnøkkelen selv enda. Rødnøkkelen er jo hvis du har vært på alle hyttene til DNT Sunnmøre. Men så det er jo mange favoritter her. Det er jo Patchlytta, det er Runde som er veldig fin, Velleseter, Reindalseter på sommeren er jo fantastisk. En sånn favoritt hos meg er jo Kjønnebu. Det er en lite hytte som man går inn fra Grønningseter ved Valdalen. Der er det 5 sengeplasser, så det er en sånn, er det sånn 2-3 timer da å gå inn en sånn, man går opp en kneik og gjennom en dal, og så kommer man fram til en lite hytte som ligger ved, der er det 3 sånne fiskevann rett rundt. Det var, jeg husker, jeg var der med han eldste min, og det, ja, det var skikkelig, skikkelig kjekt. Og det er jo en sånn forholdsvis enkel tur også, som du holder egentlig med, du kan fint ta ei natt der, eller kan være lenge hvis man vil det da, men kort tur, store opplevelser og veldig fin lite hytte. Så den synes jeg er en favoritt da.
1: Og så har du vært litt inn på dette med at det er viktig både for deg som er med som såkalt turguider og de som er med i turfølge generelt, at man på en måte har et sånn et samhold. For det handler jo ikke bare om natur, det handler jo litt om fellesskap. I hvor stor grad liksom, hvor viktig det sosiale for de som skal være med på turene dere?
2: Det jo noe av det kjekkeste med å være på en felles tur, i tillegg til at det kan oppleves tryggere og sånn, så det jo... Så det kjekt å bli, man blir jo veldig godt kjent med de andre på en hytte-til-hyttetur eller når man i fjellet. Fordi da har folk senka garden litt mer enn man kanskje har i hverdagen. Man tør å spørre om hvordan man har det og hvor man fra og sånn. Og så får man jo også mye tid til å både tenke og skravle når man går på tur eller når man kommer fram til hytte og det... Der har man god tid og kjøkkenet liksom tilrettelagt for fellesskap og man må ta oppvasken i lag eller man vasker ut hytta. Så det liksom mange plasser hvor det liksom naturlig å samarbeide. Og, så da blir det naturlig et fellesskap der. I tillegg så det noe som viktig for turledere jo at alle skal føle seg velkommen i gruppa og at det tilrettelagt for et fellesskap. Da. Så det, ja... Nei, det veldig kjekt, og det de fleste trekker fram som en positiv opplevelse med en tur, at ja, det ikke gøy å gå på tur med andre. Jeg var litt skeptisk, men det var veldig moro å bli kjent med den og den. Og, ja.

0: Det Benson Buen I morgenshowet mandag morgen på Radio Ålesund. Vi skal fortsette turplanleggingen vår. Vi starter uka I felt. Trond Inge og Lasse I turistforeningen.
1: Og så har vi dere tilbudet til ungdommen også, som kalles DNT Ung. Hva slags aktiviteter det man kan på en måte bli kjent med gjennom DNT Ung?
2: Vi har mye sånn friluftsskoler og basecamper nå I sommer, så det veldig gøy da, og der har vi hatt en veldig vekst I det tilbudet. Så det sånn som man kan melde seg på å være med gjennom en uke da, på friluftsskoler og basecamper, så det veldig, veldig kjekt. I tillegg I sommer så har vi en gratis hytteturer for ungdom 16-24, så det sånn spesialtilbud som det vi har fått I år, og det veldig, det går jo litt på det vi har snakket om, det med mestre og skape store opplevelser med å klare å gå en hytte til hyttetur da. Så det, hvis man har eller kjenner en ungdom I alderen 16-20 så anbefaler å sjekke ut de turene da. Så det fire turer vi har I sommer ja, så det kanskje det vi har mest av, og så starter jo til høsten hvis man har ungdom I alderen 15-19 så starter vi til høsten I en sånn unge naturtalenter som sånn friluftsår for ungdom så gjennom de så håper vi å få til enda mer aktivitet enn da ellers I året da. Så det ja, mye som skjer på ungdomssiden I DNT
1: Du trakk jo frem fellesskap og det sosiale som en av de tingene dere får positive tilbakemeldinger på når folk har vært med på ture I både liten og stor grad hos dere, Lasse. Men det andre ting folk kanskje gir uttrykk for at de oppdaget for første gang når de med på en DNT-tur?
2: Nei, det å oppdage nye hytter jo veldig, veldig gøy, og liksom der har jeg ikke vært for å komme inn I et nytt turområde. Så det veldig, veldig mange som synes kjekt da. Det også hvis man går på en fellestur så da lærer man alltid noe nytt og det jo turlederne og de frivillige våre og lærer alltid noe nytt så det, og så blir det alltid litt annerledes enn det man har tenkt da. Både positivt og ja, mest positivt kanskje at det, man, ja, man planlegger en tur og så man alltid forberedt på at ting kan skje men det, ja, det som oftest det veldig positivt da.
1: Det vel litt sånn at det, når man gis ut på en utfordring, så det litt gøy at man møter litt motstand også når man står I det, og så da å kjenne på mestringsfølelsen etterpå må jo være nesten halve moroen når man har klart å gjennomføre, selv om det var litt tungt underveis, så jo det en fin gullrot I seg selv, og mange familier som kanskje skal tilbringe sommerferien her I Ålesund og på Sunnmøre og lurer jo kanskje på hva de skal ta seg til. Hva vil du si til deg som enda ikke har lagt noen planer for sin Sunnmørsesommer da, hvis du skal trekke DNT Sunnmøre inn I miksen? Hvordan vil du på en måte anbefale deg å gå fram for å få en fin og hyggelig sommer sammen som familie?
2: Nei, vi jo veldig glad I friluftsliv, så da vil jeg trekke frem å benytte seg av naturen som rundt der, og at det å være her på sommeren jo minst like bra som å reise til syden på alt for mange varmegrader og ja, litt is, men det har vi her også. Så det vel klart å masse muligheter for å være her på Sunnmøre. Så da har man jo teltturer som man kan reise på, det har en mye både kort og lengre dagsturer som man kan reise på. Og så det jo det med hytteopplevelser da, som jeg kanskje vil trekke fram, da, for det forholdsvis enkle det å ta med familien for eksempel til runde jo helt fantastisk, enten om det sol eller lengst, så det en kjempeopplevelse først og fremst for barna, men det jo litt det vi snakket om I forhold til mestring da, så det at familien og mestrer det å dra på en sånn type tur I lag liksom skapes store sommerminner for barna, så det store sommeropplevelser må man ikke betale mye for å reise langt av gårde, men det kan man få rundt oss det.
1: Vi velsignet med et utrolig fint landskap rundt oss som gjør at at vi har mange fine turer tilgjengelig, og som du sier, Lasse, så tror jeg disse små tingene der som du trekker frem, det som setter seg mest I et barnesinn fra barndommen, så det tar med seg videre I livet. Ikke nødvendigvis hvor mange runder de tok karusell på det og det Tivoli, eller hvor mange ganger de badet den ene sydenferien mens mamma og pappa lå på en solseng. Da det opplevelser sammen som, som gjerne forankrer seg I sinnet, og det kan man altså få gjennom DNT Sunnmøre, men du vil legge til en siste ting.
2: Ja, til slutt må jeg bare si tusen takk til våre frivillige. Vi har hatt en veldig vekst I antall frivillige, og det de frivillige som har stått på for å vedlikeholde hytter og gjøre klart hyttene til å arrangere turer og rydde stier. Så vi utrolig takknemlige til alle de frivillige, og ja, hvis man har lyst til å engasjere seg, så bare å se muligheten. Det også mye av det vi snakket om nå, da, det med fellesskap og givende innsats. Så det, ja, tusen takk til de frivillige.
1: Og så vil jeg legge til et siste spørsmål, for nå har vi jo nevnt at det finnes masse forskjellige turer, både for unge og voksne, men for de som nå lurer på, hvor finner den oversikten, hvor blir det liksom klok på de forskjellige turene, hvor går det I dag, Lasse?
2: Det ligger på nettsiden vår på dnt.no/sunnmøre, der finner man både informasjon om hytter, man finner turprogram, litt praktisk info, muligheten til å leie kajaker her I Nørvasundet, litt info til å bli frivillig, så det ligger på nettsiden det aller mest, og forholdsvis enkelt å melde seg på turer, så det bare å kikke og sjekke ut.
1: Det bare å sjekke ut dnt.no/sunnmøre, der finner du full oversikt over det DNT Sunnmøre har å by på for sommeren 2026, og med det så sier jeg tusen hjertelig takk for praten, Lasse, og god sommer.
2: God sommer.
3: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
4: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Hertfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på juli.

Ed Sheeran, og med det så en ny time I gang på Radio Ålesund. Vi oppdatert, 6 minutter over 8 klokka blitt. Aslak I studio som får følge deg I morgenshowet I 2 uker. Denne og neste så det Jonas etter hvert som kommer tilbake fra ferie også. Nå dette Owl City. Du skal få Fireflies. Radio Ålesund, 13. juli står det på kalenderen.

0: Det er Maroon 5 sin nye. Vi har mye å oppsummere i sporten etter helgen straks.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: sporten, og vi starter med fylkesderbyet lørdag. OFK hadde besøk av Molde lørdag, og det så skummelt ut lenge. Virket å ende med 2-1-seier til gjestene, men Mathias Christensen sørget for 2-2 til slutt etter å ha ordnet et siste viktig mål på overtid. Rekdal var ikke fornøyd med laget etter kampen, men uttalte til TV2 at han ikke syntes det var ufortjent med poengdeling. Han oppsummerte kampen som at vi var gode i perioder, men slapp inn to bedritne mål som snudde kampen. Den norske VM-troppen kommer hjem som helter og besøker Kong Harald på slottet i kveld klokka 7. Etter slottsbesøket så skal de hylles av folket på slottsplassen og være med og ro. Så kjøres de i åpen buss nedover Karl Johan. Kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus deltar også. Landslagssjef Ståle Solbakken ikke ferdig med vaier-episoden fra kvartfinalen mot England. Han sier til NTB at ballen traff en vaier og falt rett ned. Det ikke noe mer å diskutere. Solbakken mener det hadde kledd FIFA å innrømme dette, men han kjenner at det ikke noe å gjøre med. Tour de France. Tobias Allan Johannessen tok en sterk andreplass på 9. etappen i Tour de France i går. Mathieu van der Poel vant spurten og tok sin tredje etappeseier i årets Tour. Johannessen sier til TV2 at han håpet på et mirakel i spurten. Etappen ble kortet ned med 30 km på grunn av den ekstreme varmen. Det første gang i Tour-historien. Og så tar vi med at Freyr Alexandersson ellers fikk en drømmedebut som Rosenborg-trener. Trønderne slo Kristiansund 3-0 på Lerkendal. Rosenborg klatret med det til 13. plass og over nedrykkstreken, mens Kristiansund på 15. plass og nedrykksplass.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir en veldig fin start på den nye uka vår værmessig. Lettskyet oppholdsvær varslet. Vi får mye sol i dag, spesielt siste del av mandagen. Nord- og nordøst bris bare, og fra temperaturer ned i 10-11 grader tidlig i morgentimene mandag, så maks i ettermiddag meldt fra 18 til 20 grader.
2: Morgenshowet. God morgen.

Dette i NSYNC, du hørte Bye Bye Bye. Så begynner klokka å nærme seg 8:30. Her ser jeg, du hører på Radio Ålesund. Riktig god morgen til deg, 13. juli. Vi skal straks ta for oss de lokale nyhetene denne mandagsmorgenen.

0: Mellom 2 og 3 tusen mennesker møtte lørdag kveld opp til folkefesten med storskjermvisning på Sørsida I Ålesund. Arrangørene oppsummerte I etterkant arrangementet som svært vellykket og uttalte ifølge Sunnmørsposten at de åpne for å gjenta det ved senere anledninger. Politiets operasjonsledere opplyste I går at det hadde vært mye folk, både på Sørsida og ellers I byen under kampen, men at politiet mottok få meldinger om ordensforstyrrelser I Ålesund. Utestedene I Ålesund har ellers merket godt at Norge har vært med I VM. Daglig leder Johanna Håkensen ved Liv og Røre uttaler til Sunnmørsposten at de har doblet omsetningen på mat og drikke under Norge-kampene sammenlignet med perioder uten. Dirty Nelly har solgt rundt 2000 liter øl I løpet av de kampene Norge har spilt, og driverne der sier at lokalet har vært overfylt hver gang Norge I aksjon. Også Kiwi-butikkene I Ålesund, Sula og Giske melder om 13% økning I salg av alkohol. Alkoholholdig øl under VM. Vinmonopolet går derimot mot strømmen og rapporterer en liten nedgang I samme periode, skriver avisen. En person ble sendt til Ålesund sykehus med ambulanse etter en lett MC-ulykke på Ellingsøya I går kveld. Ingen andre kjøretøy var involvert, og ellers rykket politiet I ett-tiden I natt ut til en situasjon I Ålesund der to naboer følte seg truet av hverandre. Politiet ga de to pålegg om å ikke ta kontakt med hverandre før klokka 12 I dag.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir en veldig fin start på den nye uka vår værmessig. Lettskyet oppholdsvær varslet. Vi får mye sol I dag, spesielt siste del av mandagen. Nord- og nordøst bris bare, og fra temperaturer ned I 10-11 grader tidlig I morgentimene mandag, så maks I ettermiddag meldt fra 18 til 20 grader.
1: Dette morgenshowet.
2: Morgenshowet.

0: One Republic, mandag morgen, du hørte Beautiful Colors.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Taylor Swift, mandag morgen, du hørte Opa Light.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir en veldig fin start på den nye uka vår værmessig. Lettskyet oppholdsvær varslet. Vi får mye sol I dag, spesielt siste del av mandagen. Nord- og nordøst bris bare, og fra temperaturen ned I 10-11 grader tidlig I morgentimene mandag, så maks I ettermiddag meldt fra 18 til 20 grader.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
2: Take a seat.

Det er Lena og Satellites. Altså har jo hele verden sett oss ro de siste ukene når landslaget kommer hjem I dag. De lander på Gardermoen en gang I ettermiddag. Det ingen som har fått noe helt nøyaktig tidspunkt enda, men klokka 7 så planen at landslaget da skal på slottet og møte kongen og store deler av kongefamilien. Og så skal det ros på slottsplassen, og da skal både landslaget ro og Håkon og Ingrid Alexandra og Sverre Magnus skal også være med og ro, og så skal det ros da på slottsplassen før landslaget kjøres gjennom byen nedover Karl Johan I åpen buss og skal ende opp på rådhusplassen da. Klokka 7 I dag altså planen at dette her skal begynne.

i One Direction, og du hørte Perfect. 10 minutter over 9, og vi har ikke mer enn knapt fått VM på avstand. Det skal jo feires i kveld, og sikkert i lang, lang tid etter år. Så starter planleggingen av, ja, hva skal vi ta oss til nå? Og VG i dag legger ut veien fram mot EM i 2028, som neste store mesterskapet som Norge kan ta seg til. Og det ikke lenge før man skal begynne å jobbe mot det, for allerede i september i år så starter veien mot det som forhåpentligvis da kan bli et EM for Norge i 2028. Da møter Norge Danmark hjemme på Ullevål 24. september. Og bare i høst i år så skal vi møte Danmark da, som først ut. Vi skal møte Portugal, og vi skal møte Wales. EM-kvalifisering begynner offisielt i mars 2027 med trekning 6. desember i år. Og da har vi jo lagt bak oss et VM som uten tvil er det beste historiske VM-et Norge har gjort noen gang, selv om det da ble 1-2 tap for England i kvartfinalen. Så er det litt venting, og så starter vi opptrapping og opplading og forberedelser og kvalifisering etter hvert, forhåpentligvis til EM, som skal gå av stabelen da i 2028.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin start på den nye uka vår værmessig. Lettskyet oppholdsvær varslet I dag, og bare blåse en nordlig bris. Blir mye sol, spesielt siste del av mandagen. Fra temperaturer rundt 10-11 grader tidlig I morges, så får vi makstemperaturer I ettermiddag etter hvert fra 18 til 20 grader.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste containerer.

Vi starter med OFK som hadde besøk av Molde til fylkesderby lørdag, og det så skummelt ut lenge, virket å ende med 2-1 seier til gjestene, før Mathias Christensen sørget for 2-2 til slutt etter å ha ordnet et siste viktig mål på overtid. Rekdal var ikke fornøyd med laget etter kampen, men uttalte til TV2 at han ikke syntes det var ufortjent med poengdeling. Han oppsummerte kampen som at vi var bra i perioder, men slapp inn to bedritne mål som snudde kampen. Den norske VM-troppen kom hjem til Norge i ettermiddag og skal besøke Kong Harald på slottet i kveld klokka 7. Etter slottsbesøket så skal spillerne hylles av folket på slottsplassen og være med og ro. Det skal også kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus ifølge VG. Etter dette kjøres landslaget i åpen buss ned Karl Johan og etter hvert til rådhuset. Så sykkel. Tobias Allan Johannessen tok en sterk andreplass på 9. etappen i Tour de France i går. Mathieu van der Poel vant spurten og tok sin 3. etappeseier. Johannessen sa etter målgang til TV2 at han hadde håpet på et mirakel i spurten. Etappen ble kortet ned med 30 kilometer på grunn av den ekstreme varmen. Det første gang i Tour-historien. Så kan vi da med at Freyr Alexandersson kom godt fra debuten som ny Rosenborg-trener i går. Trønderne slo Kristiansund 3-0 på Lerkendal. Rosenborg klatrer til 13. plass og over nedrykkstreken nå. Tennis til slutt. Jannik Sinner forsvarte Wimbledon-titelen og slo Alexander Zverev i finalen i går. Det ble 24-åringens femte Grand Slam-titel, som også beholder førsteplassen på ATP-rankingen.

Love and Life Again, det det Ella Langley som synger. Nå går klokka mot 9:30, så morgenshowet på Radio Ålesund straks med en oppdatering på de lokale nyhetene inn I en ny uke.

0: Mellom 2 og 3 tusen mennesker møtte lørdag kveld opp til folkefesten med storskjermvisning på sørsida I Ålesund. Arrangørene oppsummerte I etterkant arrangementet som svært vellykket og uttalte ifølge Sunnmørsposten at de åpne for å gjenta det ved senere anledninger. Politiets operasjonsleder opplyste I går at det hadde vært mye folk både på sørsida og ellers I byen, men at politiet mottok få meldinger om ordensforstyrrelser I Ålesund. Så til utestedene I byen. De har merket godt at Norge har vært med I VM. Daglig leder ved Liv og Røre uttaler til Sunnmørsposten at de har doblet omsetningen på både mat og drikke under Norge-kampene sammenlignet med periodene uten. Dirty Nelly sier de har solgt rundt 2000 liter med øl I løpet av de kampene Norge har spilt. Så driveren sa lokalet var overfylt hver gang Norge var I aksjon. Også Kiwi-butikkene I Ålesund, Sula og Giske melder om 13% økning I salg av alkoholholdig øl under VM, skriver avisen. Vinmonopolet går derimot mot strømmen og rapporterer en liten nedgang I samme periode. En person ble sendt til Ålesund sykehus med ambulanse etter en lett MC-ulykke på Ellingsøya I går kveld. Ingen andre kjøretøy var involvert ifølge politiet. Ellers rykket de også ut I ett-tiden I natt til en situasjon I Ålesund der to naboer følte seg truet av hverandre. Politiet ga de to pålegg om å ikke ta kontakt med hverandre før klokka 12 neste dag.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En fin start på den nye uka vår værmessig. Lettskyet oppholdsvær varslet I dag og bare blåse en nordlig bris. Blir mye sol, spesielt siste del av mandagen. Fra temperaturer rundt 10-11 grader tidlig I morges, så får vi makstemperaturer I ettermiddag etter hvert fra 18 til 20 grader.

over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin start på den nye uka vår værmessig. Lettskyet oppholdsvær varslet I dag, og bare blåse en nordlig bris. Blir mye sol, spesielt siste del av mandagen. Fra temperaturer rundt 10-11 grader tidlig I morges, så får vi makstemperaturer I ettermiddag etter hvert fra 18 til 20 grader.
0: Yeah! Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
0: Yeah! God morgen!

0: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
2: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Et britisk par funnet hardt skadet etter de dødelige skogbrannene I Almeria-provinsen I Spania, melder BBC.
2: Redningsmannskaper hørte svake rop om hjelp fra en kløft og fant det halvveis bevisstløse paret med brannskader på 40% av kroppen. Paret skal ha vært ute på tur da de ble tatt av flammene som spredte seg raskt gjennom provinsen på torsdag. De ligger nå på intensivavdelingen. Brannen som nå under kontroll har tatt livet av 13 personer.
1: Reporter Frode Sti. Oljeprisene stiger etter at USA iverksatte en bølge av angrep mot Iran, og etter at Iran kunngjorde at de vil stenge Hormuzstredet. Et fat nordsjøolje steg 3,75% til nesten $79 I natt. Jurassic Park-stjernen Sam Neill død. 79-åringen døde brått og uventet I morges. Neill hadde en sjelden type blodkreft, det delte skuespilleren selv I et intervju med Deadline I 2023. Spesielt ett øyeblikk vil stå igjen for Ståle Solbakken etter fotball-VM. Den norske dominansen mot Brasil mot slutten av åttendelsfinalen.
3: Martin Sander, Aursnes, Bob holder ballen I laget på siden der, og vi leder 2-0 mot Brasil, liksom. Og jeg sa til Hangeland, det vi som trener det laget, eller?
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Mellom 2 og 3 tusen mennesker møtte lørdag kveld opp til folkefesten med storskjermvisning på sørsida I Ålesund. Arrangørene oppsummerte I etterkant arrangementet som svært vellykket og uttalte ifølge Sunnmørsposten at de åpne for å gjenta det ved senere anledninger. Politiets operasjonsleder opplyste I går at det hadde vært mye folk både på sørsida og ellers I byen, men at politiet mottok få meldinger om ordensforstyrrelser I Ålesund. Så til utestedene I byen. De har merket godt at Norge har vært med I VM. Daglig leder ved Liv og Røre uttaler til Sunnmørsposten at de har doblet omsetningen på både mat og drikke under Norge-kampene sammenlignet med periodene uten. Dirty Nelly sier de har solgt rundt 2000 liter med øl I løpet av de kampene Norge har spilt, så driveren sa lokalet var overfylt hver gang Norge var I aksjon. Også Kiwi-butikkene I Ålesund, Sula og Giske melder om 13% økning I salg av alkoholholdig øl under VM, skriver avisen. Vinmonopolet går derimot mot strømmen og rapporterer en liten nedgang I samme periode. En person ble sendt til Ålesund sykehus med ambulanse etter en lett MC-ulykke på Ellingsøya I går kveld. Ingen andre kjøretøy var involvert ifølge politiet. Ellers rykket de også ut I ett-tiden I natt til en situasjon I Ålesund der to naboer følte seg truet av hverandre. Politiet ga de to pålegg om å ikke ta kontakt med hverandre før klokka 12 neste dag.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: En fin start på den nye uka vår værmessig. Lettskyet oppholdsvær varslet I dag og bare blåse en nordlig bris. Blir mye sol, spesielt siste del av mandagen. Fra temperaturer rundt 10-11 grader tidlig I morges, så får vi makstemperaturer I ettermiddag etter hvert fra 18 til 20 grader.
6: Dette morgenshowet.

покажи. Vattfaldan, og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.

0: Vi starter med OFK som hadde besøk av Molde til Fylkes Derby lørdag, og det så skummelt ut lenge, virket å ende med 2-1 seier til gjestene, før Mathias Christensen sørget for 2-2 til slutt etter å ha ordnet et siste viktig mål på overtid. Rekdal var ikke fornøyd med laget etter kampen, men uttalte til TV2 at han ikke syntes det var ufortjent med poengdeling. Han oppsummerte kampen som at vi var bra i perioder, men slapp inn to bedritne mål som snudde kampen. Den norske VM-troppen kom hjem til Norge i ettermiddag og skal besøke Kong Harald på slottet i kveld klokka 7. Etter slottsbesøket så skal spillerne hylles av folket på slottsplassen og være med og ro. Det skal også kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus ifølge VG. Etter dette kjøres landslaget i åpen buss ned Karl Johan og etter hvert til rådhuset. Så sykkel. Tobias Allan Johannessen tok en sterk andreplass på 9. etappen i Tour de France i går. Mathieu van der Poel vant spurten og tok sin 3. etappeseier. Johannessen sa etter målgang til TV2 at han hadde håpet på et mirakel i spurten. Etappen ble kortet ned med 30 kilometer på grunn av den ekstreme varmen. Det første gang i Tour-historien. Så kan vi da med at Freyr Alexandersson kom godt fra debuten som ny Rosenborg-trener i går. Trønderne slo Kristiansund 3-0 på Lerkendal. Rosenborg klatrer til 13. plass og over nedrykkstreken nå. Tennis til slutt. Jannik Sinner forsvarte Wimbledon-titelen og slo Alexander Zverev i finalen i går. Det ble 24-åringens 5. Grand Slam-titel, som også beholder førsteplassen på ATP-rankingen.
1: Dette morgenshowet.
2: God morgen.

0: Creed Hot.
1: Mellom 2 og 3 tusen mennesker møtte lørdag kveld opp til folkefesten med storskjermvisning på Sørsida I Ålesund. Arrangørene oppsummerte I etterkant arrangementet som svært vellykket og uttalte ifølge Sunnmørsposten at de åpne for å gjenta det ved senere anledninger. Politiets operasjonsleder opplyste I går at det hadde vært mye folk både på Sørsida og ellers I byen, men at politiet mottok få meldinger om ordensforstyrrelser I Ålesund. Så til utestedene I byen. De har merket godt at Norge har vært med I VM. Daglig leder ved Liv og Røre uttaler til Sunnmørsposten at de har doblet omsetningen på både mat og drikke under Norge-kampene sammenlignet med periodene uten. Dirty Nelly sier de har solgt rundt 2000 liter med øl I løpet av de kampene Norge har spilt. Så driveren sa lokalet var overfylt hver gang Norge var I aksjon. Også Kiwi-butikkene I Ålesund, Sula og Giske melder om 13% økning I salg av alkoholholdig øl under VM, skriver avisen. Vinmonopolet går derimot mot strømmen og rapporterer en liten nedgang I samme periode. En person ble sendt til Ålesund sykehus med ambulanse etter en lett MC-ulykke på Ellingsøya I går kveld. Ingen andre kjøretøy var involvert ifølge politiet. Ellers rykket de også ut I ettiden I natt til en situasjon I Ålesund der to naboer følte seg truet av hverandre. Politiet ga de to pålegg om å ikke ta kontakt med hverandre før klokka 12 neste dag.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin start på den nye uka vår værmessig. Lettskyet oppholdsvær varslet I dag og bare blåse en nordlig bris. Blir mye sol, spesielt siste del av mandagen. Fra temperaturer rundt 10-11 grader tidlig I morges, så får vi makstemperaturer I ettermiddag etter hvert fra 18 til 20 grader.

lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Gun and the Flash synger Eva and the Heartmaker. Det klokka begynner å nærme seg 11. Mandag formiddag, 13. juli. For det har kommet godt I gang med nye uka. Vi skal oppdatere oss på nyheter da, rett rundt hjørnet, både nasjonale og lokale nyheter. Og så dette aha med Stay on these roads, før klokka passerer helt.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är VG-nyheterna. I år är det 10 år sedan Norge fick en egen lovbestämmelse mot stalking, men svårt få saker registreras som detta hos politiet.
2: Östpolitidistrikt skiljer sig imidlertid kraftigt ut med 38 saker i fjol, nästan lika många som resten av landet tillsammans. Detta ska vara för att de lyckas gott med att identifiera stalking, har bättre samhandling och inte minst att de får på plats tvångsmedel. Omvänt våldsalarm fungerar, säger politibetjent Hans Christian Dragvold.
1: Reporter Frode Sti. Russiske droneangrepp mot Zaporizjzja-regionen førte i går kveld til at flere personer ble skadet, ifølge byens guvernør. Flere boligblokker skadet i angrepene. Også et sykehus ble påført skader når vinduene ble blåst ut. Den profilerte senatoren Lindsey Graham døde trolig av en rift i hovedpulsåren som følge av åreforkalkning, ifølge hans kontor. Graham døde brått lørdag, 71 år gammel. Senatoren var en nær støttespiller av USAs president Donald Trump, som hyllet ham etter dødsfallet. Tour de France-leder Tadej Pogacar kritiserer sykling i hetebølge og foreslår en endring av løpskalenderen. Ryttere sliter med temperaturer opp mot 40 grader. Australieren Luke Durbridge støtter tidligere starttider. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Mellom 2 og 3 tusen mennesker møtte lørdag kveld opp til folkefesten med storskjermvisning på sørsida i Ålesund. Arrangørene oppsummerte i etterkant arrangementet som svært vellykket og uttalte ifølge Sunnmørsposten at de åpne for å gjenta det ved senere anledninger. Politiets operasjonsleder opplyste i går at det hadde vært mye folk både på sørsida og ellers i byen, men at politiet mottok få meldinger om ordensforstyrrelser i Ålesund. Så til utestedene i byen. De har merket godt at Norge har vært med i VM. Daglig leder ved Liv og Røre uttaler til Sunnmørsposten at de har doblet omsetningen på både mat og drikke under Norge-kampene sammenlignet med periodene uten. Dirty Nelly sier de har solgt rundt 2000 liter med øl i løpet av de kampene Norge har spilt, så driveren sa lokalet var overfylt hver gang Norge var i aksjon. Også Kiwi-butikkene i Ålesund, Sula og Giske melder om 13% ökning i salg av alkoholholdig öl under VM, skriver avisen. Vinmonopolet går däremot mot strömmen och rapporterar en liten nedgång i samma periode. En person ble sendt til Ålesund sykehus med ambulanse etter en lett MC-ulykke på Ellingsøya i går kveld. Ingen andre kjøretøy var involvert ifølge politiet. Ellers rykket de også ut i ettiden i natt til en situasjon i Ålesund der to naboer følte seg truet av hverandre. Politiet ga de to pålegg om å ikke ta kontakt med hverandre før klokka 12 neste dag.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Nå følelsen av frisk is. Mandag formiddag på Radio Ålesund. Du hører kontoret, hvor vi straks skal få hjelp av turistforeningen til årets sommerturer på Sunnmøre.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin start på den nye uka vår værmessig. Lettskyet oppholdsvær varslet I dag og bare blåse en nordlig bris. Blir mye sol, spesielt siste del av mandagen. Fra temperaturer rundt 10-11 grader tidlig I morges, så får vi makstemperaturer I ettermiddag etter hvert fra 18 til 20 grader.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arna, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Den heter Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: Når sommeren kommer til Sunnmøre, er det mange som finner fram fjellsko og legger turplaner. Heldigvis finnes det en organisasjon som gjør det enklere å komme seg på tur, enten du nybegynner eller erfaren fjellvandrer. I dag så har vi tatt turen til DNT Sunnmøre og Lasse. Hvordan ser sommeren 2026 ut for DNT Sunnmøre?
2: For vår del så jeg veldig spennende på været som de fleste andre da, men aktivitetsmessig så har vi veldig mye aktivitet for både barn, unge og voksne. Så vi gleder oss til sommeren, vi jo I veldig utvikling, så det flere og flere frivillige som bidrar til at vi kan ha et enda bredere turprogram da. Og så har vi jo gjort klart hyttene, så de klare for besøk.
1: Og DNT Sunnmøre tilbyr jo mye mer enn bare toppturer som mange kanskje forbinder dere med, både hytteturer og annet, men hva slags aktiviteter det dere har på programmet gjennom sommeren?
2: Ja, det veldig stor bredde der. Vi har en del hverdagsturer som går ukedager på dagtid, og så har vi noen enklere hytteturer, om man type på en hytte, og så har vi noen mer krevende hytteturer, både for voksne, men også for ungdom. Så der har vi et veldig, for ungdom har vi et veldig spennende tilbud nå I sommer med gratis turer på hytte til hytte for ungdom, for å bli tryggere på å gå I fjellet.
1: Og så dere opptatt av at dere skal ha turer både for barn, ungdom, voksne og seniorer. Hvor viktig det å ha tilbud, eller hvorfor det så viktig å ha tilbud som passer for alle?
2: Vårt mål jo å inspirere flere til å være aktive, gjerne I naturen. Så de som klarer seg fint på egen hånd, de ønsker jo kanskje mer et turmiljø hvor de kan møte likesinnede og sånn. Og ha kjekke, krevende turer hvor de lærer noe nytt og får nye turvenner, opplever noen går nye fjell. Mens andre som kanskje vi ønsker vel så mye nå, jo de som da kanskje ikke kommer seg på tur på egen hånd på en måte, men som trenger en lite spark bak eller en liten gulrot som gjør at de tenker at yes, ja, men endelig det her passer, nå får jeg lyst til å ta med gjengen på den turen her, det ser gøy og spennende ut, og her møter vi kanskje noen nye, vi får noen tips I forhold til hva vi kan ha med oss, og så lærer vi kanskje noe som gjør at vi kommer oss mer ut på tur senere.
1: Og så det noen som kanskje aldri har vært på en DNT-tur før. Hvordan det å være med? Det lett? Må man være medlem, eller må man være godt trent? Hva krav der?
2: Ja, alle turer stort sett åpne for alle. Man kan lese da turbeskrivelsen, som sier noe om turen og hvilke vanskelighetsgrad eller hva som kreves på turen. Og så det å... Ja, hvis man synes det spennende ut, og man synes man oppfyller på en måte det som forventes av deltakerne, så det bare å melde seg på. Da har vi frivillige turledere, og de synes det veldig kjekt med de som har vært på tur før, men de synes det kanskje enda kjekkere med de som på sin første tur. Og, de flinke til å hjelpe til og skape god eller en dynamikk I gruppa, slik at man veldig kjapt blir kjent med de andre deltakerne, slik at man blir et turfellesskap som på tur sammen og ja, oppleve turen I lag. Da. Og det jo veldig kjekt og ikke minst også trygt da, når man har både andre deltakere og man har turledere som med. Så det kreves ikke medlemskap, men det en... Vi oppfordrer til at flest mulig medlem, og det rimeligere på de fleste ture å være medlem, men det ikke et krav da. Men da, som medlem så har man også rimeligere overnatting på hyttene.
1: Og så har du noe som kalles barnas turlag, som veldig populært. Hva opplevelser kan familie og barn være med på I sommer?
2: Vi har, først og fremst har vi kanskje hyttene, vi har jo da 15-16 hytter rundt her som familien kan boke selv. Det jo så kvalitetstid man kan få det. Jeg synes I hvert fall personlig synes jeg det veldig kjekt når man tar med familien på tur. Så det jo en måte det ene man kan gjøre. Og så har vi noen fellesturer med barn og stuelag. Så da melder man seg da på en tur, for eksempel til Kalluseter, sammen med andre barnefamilier. Og så henger man der og lager mat i lag, går på tur i lag, leser bok i lag, spiller brettspill med andre barn og familier og ja, og har det mest mulig kjekt og litt organisert, men også mye tid til frileik og at barna kan leke og bli kjent med andre barn.
1: Dere representerer jo den norske turistforeningen Sunnmøre, og hvis vi skal tenke litt på Sunnmøre, da, hva så gjør Sunnmøre som en sånn egnet turområde for de som glad i friluftsliv, og, eller kanskje i aller største grad de som kanskje ønsker å bli flinkere i friluftsliv?
2: Jeg jo veldig heldig som har så sykt fin natur rundt oss her, både med fjellet og med kysten. Så, og her det hytter og fjell som mer krevende, og det hytter og fjell som mer overkommelige for de fleste. Så det vi veldig privilegiert da, som har den naturen rundt oss. Så og en veldig stor fordel med Sunnmøre at det jo ikke langt å reise. Vi trenger jo ikke å kjøre mange timer for å komme til et fjellområde eller sånt. Det jo... Enten det rett utenfor døra, at man kan gå en nærtur, eller så det overkommelige distanser. Da.
1: Vi skal fortsette praten med han Lasse fra DNT Sunnmøre ganske straks, men først litt musikk her på Radio Ålesund.

0: Ida Lova, svagare än jag.
1: Vi pratar fortsatt med Lasse ifra DNT Sunnmøre, som har fortalt oss litt om de mange tilbudene gjennom sommeren fra DNT Sunnmøre side før pausa. Du har jo nevnt allerede, Lasse, at dere har jo en del hytter, de er klargjort. Det er 15-16 hytter, om jeg husker riktig. Er de ganske så spredt utover hele Sunnmøre, eller er de... Er det klinga litt sammen opp mot Ålesund?
2: Vi har på en måte to områder hvor vi har hytter, og det ene er Tafjordfjellet. Der har vi vel en 8 hytter, så det er jo da et fjellområde hvor man kan enten gå type inn til hytte og så tilbake, eller man kan gå hytte til hytte, og der kan man gå mange dager hytte til hytte. Så vi har jo blant annet signaturen, som er den hytte til hytte gjennom Tafjordfjellet. Så det er på ett område, og så er de andre hyttene litt spredd rundt omkring, rundt Jørundfjorden, og så har vi Runde, og da ved Ulsteinvik ved Toralfbua. Så ja, det er de to, ja, enten litt spredt rundt på Sunnmøre eller Tafjordfjellet der vi har hytte.
1: Og du nevner jo denne noen typiske hytte-til-hytte-turene til DNT, som for mange kanskje er selve definisjonen på DNT-opplevelsen. Hvorfor du tror dette der har blitt så populært?
2: Det har jo vært populært lenge, det ligger jo på en måte litt i folkesjela, og det å komme seg på tur og gå hytte til hytte. Så det er jo mye opplevelse og mestring i det å gå hytte til hytte. Da er man mange dager til fjells, man kommer liksom ut fra hverdagsbobla inn i fjellbobla. Gjerne er det ikke dekning der, som kommer liksom ut av liksom alt som finnes omverden, og det er jo veldig kjekt. Og så er det jo en veldig sånn mestringsopplevelse og måtte komme over de hindringer som man møter på veien. Det er langt, det kan være bløtt, det kan være vind, det kan være brujur, det kan være det å måtte overleve og kjenne at man har gjort mye riktig forberedelse og turplanlegging, samtidig som man kommer seg vel fram. Det er jo, og da får man, når man kommer seg vel fram på den hytta man har tenkt, så får man jo verdens beste mat, for det er jo ingen mat som er så god som den maten som man da, når man har gått mange timer i motvind og regn, så er det liksom det, ja, jeg tror det er noe med de instinkta som ligger i oss der, da. Det må mestre og overleve og komme inn i den der turbobla, som er både veldig kjekt og skape gode opplevelser, og så er det kanskje litt ekstra viktig nå da, hvor vi lever i et travelt samfunn, og det er jo en veldig effektiv måte å komme ut av hverdagsbobla på og inn i en egen turboble.
1: Men hvis du skulle ha valgt en spesifikk hytte da fra DNT Sunnmøre, som kanskje ikke så mange har hatt gleden av å besøke enda, hva hytte vil du trekke fram?
2: Nå har ikke jeg rødnøkkelen selv enda. Rødnøkkelen er jo hvis du har vært på alle hyttene til DNT Sunnmøre. Men så det er jo mange favoritter her. Det er jo Patchlytta, det er Runde som er veldig fin, Velleseter, Reindalseter på sommeren er jo fantastisk. En sånn favoritt hos meg er jo Kjønnebu. Det er en lite hytte som da går inn fra Grønningseter ved Valdalen. Der er det 5 sengeplasser, så det er en sånn, er det sånn 2-3 timer da å gå inn en sånn, man går opp Ekneik og gjennom en dal, og så kommer man fram til en liten hytte som ligger ved, der er det 3 sånne fiskevann rett rundt. Det var, jeg husker jeg var der med han eldste min, og det var skikkelig kjekt, og det er jo en sånn forholdsvis enkel tur også, som du holder egentlig med, kan fint ta en natt der, eller kan være lenge hvis man vil det da, men kort tur, store opplevelser og veldig fin litt av hytta, så den synes jeg en favoritt da.
1: Og så har du vært litt inn på dette med at det er viktig både for deg som er med som såkalt turguider og de som er med i turfølge generelt, at man på en måte har et sånn et samhold. For det handler jo ikke bare om natur, det handler jo litt om fellesskap. I hvor stor grad liksom, hvor viktig det sosiale for for de som skal være med på turene dere?
2: Det jo noe av det kjekkeste med å være på en fellestur I tillegg til at det kan oppleves tryggere og sånn, så det jo så det kjekt å bli, man blir jo veldig godt kjent med de andre på en hytte til hyttetur eller når man I fjellet, fordi da har folk senket garden litt mer enn det man kanskje har I hverdagen. Man tør å spørre om hvordan man har det og hvor man fra og sånn, og så får man jo også mye tid til å både tenke og skravle når man går på tur eller når man kommer fram til hytte, og det, der har man god tid, og kjøkkenet liksom tilrettelagt for fellesskap, og man må ta oppvasken I lag eller man vasker ut hytta, så det liksom mange plasser hvor det liksom naturlig å samarbeide, og så da blir det naturlig et fellesskap der. I tillegg så det noe som viktig for turledere jo at alle skal føle seg velkommen I gruppa og at det tilrettelagt for et fellesskap da. Så det, ja, det veldig kjekt, og det de fleste trekker fram som en positiv opplevelse med en tur at ja, det var ikke gøy å gå på tur med andre. Jeg var litt skeptisk, men det var veldig moro å bli kjent med den og den og ja.
3: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
5: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin start på den nye uka vår værmessig. Lettskyet oppholdsvær varslet I dag og bare blåse en nordlig bris. Blir mye sol, spesielt siste del av mandagen. Fra temperaturer rundt 10-11 grader tidlig I morges, så får vi makstemperaturer I ettermiddag etter hvert fra 18 til 20 grader.
0: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Alliert oss med turistforeningen I dag, Lasse, og årets sommerturer på Sunnmøre.
1: Og så har dere tilbudet til ungdommen også, som kalles DNT Ung. Hva slags aktiviteter det man kan på en måte bli kjent med gjennom DNT Ung?
2: Vi har mye sånn friluftsskoler og basecamper nå I sommer, så det veldig gøy da, og der har vi hatt en veldig vekst I det tilbudet. Så det sånn som man kan melde seg på å være med gjennom en uke da, på friluftsskoler og basecamper. Så det veldig, veldig kjekt. I tillegg I sommer så har vi en gratis hytte til hytteturer for ungdom 16-24, så det sånn spesialtilbud som det vi har fått I år. Og det veldig, det går jo litt på det vi har snakket om, det med å mestre og skape stor opplevelse med å klare å gå en hytte til hyttetur da. Så det, hvis man har eller kjenner en ungdom I alderen 16-24 så anbefaler å sjekke ut de turene da. Så det fire turer vi har I sommer ja, så det kanskje det vi har mest av, og så starter jo til høsten hvis man har ungdom I alderen 15-19 så starter vi til høsten I en sånn unge naturtalenter som sånn friluftsår for ungdom så gjennom de så håper vi å få til enda mer aktivitet enn da ellers I året da. Så det ja, mye som skjer på ungdomssida I DNT
1: Du trakk jo fram fellesskap og det sosiale som en av de tingene dere får positive tilbakemeldinger på når folk har vært med på turer I både liten og stor grad hos dere, Lasse. Men det andre ting folk kanskje gir uttrykk for at de oppdaget for første gang når de med på en DNT-tur?
2: Nei, det å oppdage nye hytter jo veldig, veldig gøy, og liksom der har jeg ikke vært for å komme inn I et nytt turområde. Så det veldig, veldig mange som synes det kjekt da. Det også hvis man går på en fellestur så da lærer man alltid noe nytt og det jo turlederne og de frivillige våre og lærer alltid noe nytt så det, og så blir det alltid litt annerledes enn det man har tenkt da. Både positivt og ja, mest positivt kanskje at det, man, ja, man planlegger en tur og så man alltid forberedt på at ting kan skje men det, ja, det som oftest det veldig positivt da.
1: Det var litt sånn at det, når man gir seg ut på en utfordring, så det litt gøy at man møter litt motstand også når man står I det, og så da å kjenne på mestringsfølelsen etterpå må jo være nesten halve moroa når man har klart å gjennomføre, selv om det var litt tungt underveis, så jo det en fin gulrot I seg selv, og mange familier som kanskje skal tilbringe sommerferien her I Ålesund og på Sunnmøre og lurer jo kanskje på hva de skal ta seg til. Hva vil du si til deg som enda ikke har lagt noen planer for sin Sunnmørsesommer da, hvis du skal trekke DNT Sunnmøre inn I miksen? Hvordan vil du på en måte anbefale deg å gå fram for å få en fin og hyggelig sommer sammen som familie?
2: Nei, vi jo veldig glad I friluftsliv, så da vil jeg trekke frem å benytte seg av naturen som rundt der, og at det å være her på sommeren jo minst like bra som å reise til syden på alt for mange varmegrader og ja, litt is, men det har vi her også. Så det vel klart å masse muligheter for å være her på Sunnmøre. Så da har man jo teltturer som man kan reise på, det har en mye både kort og lengre dagsturer som man kan reise på. Og så det jo det med hytteopplevelser da, som jeg kanskje vil trekke fram, da, for det forholdsvis enkle det å ta med familien for eksempel til runde jo helt fantastisk, enten om det sol eller lengst, så det en kjempeopplevelse først og fremst for barna, men det jo litt det vi snakket om I forhold til mestring da, så det at familien og mestrer det å dra på en sånn type tur I lag liksom skapes store sommerminner for barna, så det store sommeropplevelser må man ikke betale mye for å reise langt av gårde, men det kan man få rundt oss det.
1: Vi velsignet med et utrolig fint landskap rundt oss som gjør at vi har mange fine turer tilgjengelig og som du sier Lasse så tror jeg disse små tingene der som du trekker frem det som setter seg mest I et barnesinn fra barndommen som det tar med seg videre I livet ikke nødvendigvis hvor mange runder de tok karusell på det og det Tivoli eller hvor mange ganger de badet den ene sydenferien mens mamma og pappa lå på en solseng da det flere opplevelser sammen som gjerne forankrer seg i sinnet, og det kan man altså få gjennom DNT Sunnmøre, men du vil legge til en siste ting.
2: Ja, til slutt må jeg bare si tusen takk til våre frivillige. Vi har hatt en veldig vekst I antall frivillige, og det de frivillige som har stått på for å vedlikeholde hytter og gjøre klart hyttene til å arrangere turer og rydde stier. Så vi utrolig takknemlige til alle de frivillige, og ja, hvis man har lyst til å engasjere seg, så bare å se muligheten. Det også mye av det vi snakket om nå, da, det med fellesskap og givende innsats. Så det, ja, tusen takk til de frivillige.
1: Og så vil jeg legge til et siste spørsmål, for nå har vi jo nevnt at det finnes masse forskjellige turer, både for unge og voksne, men for de som nå lurer på, hvor finner den oversikten, hvor blir jeg liksom klok på de forskjellige turene, hvor går det I dag, Lasse?
2: Det ligger på nettsiden vår på dnt.no/sunnmøre, der finner man både informasjon om hytter, man finner turprogram, litt praktisk info, muligheten til å leie kajaker her I Nørvasundet, litt info til å bli frivillig, så det ligger på nettsiden det aller mest, og forholdsvis enkelt å melde seg på turer, så det bare å kikke, sjekke ut.
1: Det bare å sjekke ut dnt.no/sunnmøre, der finner du full oversikt over det DNT Sunnmøre har å by på for sommeren 2026, og med det så sier jeg tusen hjertelig takk for praten, Lasse, og god sommer.
2: God sommer.
3: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på tonsenter.no. God sommer!
4: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är Vignetten. I år är det 10 år sedan Norge fick en egen lovbestämmelse mot stalking, men svårt få saker registreras om detta hos politiet.
2: Östpolitidistrikt skiljer sig imidlertid kraftigt ut med 38 saker i fjol, nästan lika många som resten av landet tillsammans. Detta ska vara för att de lyckas gott med att identifiera stalking, har bättre samhandling och inte minst att de får på plats tvångsmedel. Omvänt våldsalarm fungerar, säger politibetjent Hans Christian Dragvold.
1: Reporter Frode Sti. Marius Borg Høyby bør slippe ut fordi vilkårene for videre varetektsfengsling ikke er oppfylt, det mener hans forsvarere. Høyby har sittet i varetekt siden dommen i februar. Politiet mener det fortsatt er fare for gjentagelse og at han derfor skal holdes varetektsfengslet videre. Oslo Tingrett skal ta stilling til saken i dag. Donald Trump har ikke vært til stede på noen kamper under fotball-VM. Trumps fravær kan skyldes frykten for å bli buet ut, det skriver The Guardian. Samtlige av USAs kamper har vært spilt på vestkysten av landet, hvor presidenten ikke er spesielt populær. Men Trump er ventet å se finalen i New Jersey 19. juli fra tribuneplass. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Mellom 2 og 3 tusen mennesker møtte lørdag kveld opp til folkefesten med storskjermvisning på sørsida i Ålesund. Arrangørene oppsummerte i etterkant arrangementet som svært vellykket og uttalte ifølge Sunnmørsposten at de åpne for å gjenta det ved senere anledninger. Politiets operasjonsleder opplyste i går at det hadde vært mye folk både på sørsida og ellers i byen, men at politiet mottok få meldinger om ordensforstyrrelser i Ålesund. Så til utestedene i byen. De har merket godt at Norge har vært med i VM. Daglig leder ved Liv og Røre uttaler til Sunnmørsposten at de har doblet omsetningen på både mat og drikke under Norge-kampene sammenlignet med periodene uten. Dirty Nelly sier de har solgt rundt 2000 liter med øl i løpet av de kampene Norge har spilt, så driveren sa lokalet var overfylt hver gang Norge var i aksjon. Også Kiwi-butikkene i Ålesund, Sula og Giske melder om 13% ökning i salg av alkoholholdig öl under VM, skriver avisen. Vinmonopolet går däremot mot strömmen och rapporterar en liten nedgång i samma periode. En person ble sendt til Ålesund sykehus med ambulanse etter en lett MC-ulykke på Ellingsøya i går kveld. Ingen andre kjøretøy var involvert ifølge politiet. Ellers rykket de også ut i ett-tiden i natt til en situasjon i Ålesund der to naboer følte seg truet av hverandre. Politiet ga de to pålegg om å ikke ta kontakt med hverandre før klokka 12 neste dag.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin start på den nye uka vår værmessig. Lettskyet oppholdsvær varslet I dag, og bare blåse en nordlig bris. Blir mye sol, spesielt siste del av mandagen. Fra temperaturer rundt 10-11 grader tidlig I morges, så får vi makstemperaturer I ettermiddag etter hvert fra 18 til 20 grader.
2: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet,

0: samfunnet har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Vi starter med OFK som hadde besøk av Molde til Fylkes Derby lørdag, og det så skummelt ut lenge, virket å ende med 2-1 seier til gjestene, før Mathias Kristensen sørget for 2-2 til slutt etter å ha ordnet et siste viktig mål på overtid. Rekdal var ikke fornøyd med laget etter kampen, men uttalte til TV2 at han ikke syntes det var ufortjent med poengdeling. Han oppsummerte kampen som at vi var bra i perioder, men slapp inn to bedritne mål som snudde kampen. Den norske VM-troppen kommer hjem til Norge i ettermiddag og skal besøke Kong Harald på slottet i kveld klokka 7. Etter slottsbesøket så skal spillerne hylles av folket på slottsplassen og være med og ro. Det skal også kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus ifølge VG. Etter dette kjøres landslaget i åpen buss ned Karl Johan og etter hvert til rådhuset. Så sykkel. Tobias Allan Johannessen tok en sterk andreplass på 9. etappen i Tour de France i går. Mathieu van der Poel vant spurten og tok sin 3. etappeseier. Johannessen sa etter målgang til TV2 at han hadde håpet på et mirakel i spurten. Etappen ble kortet ned med 30 kilometer på grunn av den ekstreme varmen. Det første gang i Tour-historien. Så kan vi da med at Freyr Alexandersson kom godt fra debuten som ny Rosenborg-trener i går. Trønderne slo Kristiansund 3-0 på Lerkendal. Rosenborg klatrer til 13. plass og over nedrykkstreken nå. Tennis til slutt. Jannik Sinner forsvarte Wimbledon-titelen og slo Alexander Zverev i finalen i går. Det ble 24-åringens 5. Grand Slam-titel, som også beholder førsteplassen på ATP-rankingen.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin start på den nye uka vår værmessig. Lettskyet oppholdsvær varslet I dag, og bare blåse en nordlig bris. Blir mye sol, spesielt siste del av mandagen. Fra temperaturer rundt 10-11 grader tidlig I morges, så får vi makstemperaturer I ettermiddag etter hvert fra 18 til 20 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.

Mathilde Frey som har signert tok hennes hånd. Nå det straks nyheter. Klokka den ett alt. Climie Fisher, Love Changes Everything. Vi får klassiker på Radio Ålesund før det.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Flyet som fraktade Norges herrelandslag hem från fotboll-VM i USA är försinket med 2 timmar ifølge flyspåringstjänsten FlightAware. Landslaget skulle efter planen vara på plats utanför slottet klockan 19 ikväll. Marius Borg Høyby bør slippe ut fordi vilkårene for videre varetektsfengsling ikke er oppfylt, det mener hans forsvarere. Høyby har sittet i varetekt siden februar. Politiet mener det fortsatt er fare for gjentagelse, at han derfor skal holdes varetektsfengslet videre. Et britisk par er funnet hardt skadet etter de dødelige skogbrannene i Almeria-provinsen i Spania, det melder BBC.
2: Redningsmannskaper hørte svake rop om hjelp fra en kløft og fant det halvveis bevisstløse paret med brannskader på 40% av kroppen. Paret skal ha vært ute på tur da de ble tatt av flammene som spredte seg raskt gjennom provinsen på torsdag. De ligger nå på intensivavdelingen. Brannen som nå er under kontroll har tatt livet av 13 personer.
1: Reporter Frode Sti. En person er fraktet til sykehus etter en arbeidsulykke i Fjæringby i Rælingen. Vedkommende har blitt skadet med en motorsag, det opplyser politiet. Skadeomfanget er ukjent. Donald Trump har ikke vært til stede på noen kamper under fotball-VM. Trumps fravær kan skyldes frykt for å bli buet ut, det skriver The Guardian. I studio André Ødeby, nyheten er fordeltig på VG.
3: Mellom 2 og 3 tusen mennesker møtte lørdag kveld opp til folkefesten med storskjermvisning på sørsida i Ålesund. Arrangørene oppsummerte i etterkant arrangementet som svært vellykket og uttalte ifølge Sunnmørsposten at de er åpne for å gjenta det ved senere anledninger. Politiets operasjonsleder opplyste i går at det hadde vært mye folk både på sørsida og ellers i byen, men at politiet mottok få meldinger om ordensforstyrrelser i Ålesund. Så til utestedene i byen. De har merket godt at Norge har vært med i VM. Daglig leder ved Liv og Røre uttaler til Sunnmørsposten at de har doblet omsetningen på både mat og drikke under Norge-kampene sammenlignet med periodene uten. Dirty Nelly sier de har solgt rundt 2000 liter med øl i løpet av de kampene Norge har spilt, så driveren sa lokalet var overfylt hver gang Norge var i aksjon. Også Kiwi-butikkene i Ålesund, Sula og Giske melder om 13% økning i salg av alkoholholdig øl under VM, skriver avisen. Vinmonopolet går derimot mot strømmen og rapporterer en liten nedgang i samme periode. En person ble sendt til Ålesund sykehus med ambulanse etter en lett MC-ulykke på Ellingsøya i går kveld. Ingen andre kjøretøy var involvert ifølge politiet. Ellers rykket de også ut i ettiden i natt til en situasjon i Ålesund der to naboer følte seg truet av hverandre. Politiet ga de to pålegg om å ikke ta kontakt med hverandre før klokka 12 neste dag.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin start på den nye uka vår værmessig. Lettskyet oppholdsvær varslet I dag, og bare blåse en nordlig bris. Blir mye sol, spesielt siste del av mandagen. Fra temperaturer rundt 10-11 grader tidlig I morges, så får vi makstemperaturer I ettermiddag etter hvert fra 18 til 20 grader.

over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Vi starter med OFK som hadde besøk av Molde til Fylkes Derby lørdag, og det så skummelt ut lenge, virket å ende med 2-1 seier til gjestene, før Mathias Christensen sørget for 2-2 til slutt etter å ha ordnet et siste viktig mål på overtid. Rekdal var ikke fornøyd med laget etter kampen, men uttalte til TV2 at han ikke syntes det var ufortjent med poengdeling. Han oppsummerte kampen som at vi var bra i perioder, men slapp inn to bedritne mål som snudde kampen. Den norske VM-troppen kommer hjem til Norge i ettermiddag og skal besøke Kong Harald på slottet i kveld klokka 7. Etter slottsbesøket så skal spillerne hylles av folket på slottsplassen og være med og ro. Det skal også kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus ifølge VG. Etter dette kjøres landslaget i åpen buss ned Karl Johan og etter hvert til rådhuset. Så sykkel. Tobias Allan Johannessen tok en sterk andreplass på 9. etappen i Tour de France i går. Mathieu van der Poel vant spurten og tok sin 3. etappeseier. Johannessen sa etter målgang til TV2 at han hadde håpet på et mirakel i spurten. Etappen ble kortet ned med 30 kilometer på grunn av den ekstreme varmen. Det første gang i Tour-historien. Så kan vi da med at Freyr Alexandersson kom godt fra debuten som ny Rosenborg-trener i går. Trønderne slo Kristiansund 3-0 på Lerkendal. Rosenborg klatrer til 13. plass og over nedrykkstreken nå. Tennis til slutt. Jannik Sinner forsvarte Wimbledon-titelen og slo Alexander Zverev i finalen i går. Det ble 24-åringens 5. Grand Slam-titel, som også beholder førsteplassen på ATP-rankingen.

0: Television.
1: There's something in the way you roll your eyes.

0: på Radio Ålesund. Nærmer oss halv to.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: året presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, lettskyet oppholdsvær og lite vind. Det bare meldt å blåse en nordlig bris også resten av dagen. Kikker vi til morgendagen tirsdag, så varsles lettskyet oppholdsvær og mye sol. Bare blåse en nordlig bris og makstemperaturer som ventet I alle fall tett opp under 20 grader I morgen ettermiddag.

Hos Excel Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel Bygg Roald på Vigra.

Miles Smith i det klokka går mot to. Nyheter rett rundt hjørnet. Du hører på Radio Ålesund mandag ettermiddag og skal få en klassiker med på veien fra Richard Marx. Dette her Hazard.

Det er Alex Warren med Fever Dream inn I en ny time. Ettermiddagsverset på Radio Ålesund. Vi skal straks ut på tur for både hjelp og inspiration til årets sommerturer I dag fra gjengen I Turistforeningen. Sam Fender og Elton

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, lett skyet oppholdsvær og lite vind. Det bare meldt å blåse en nordlig bris også resten av dagen. Kikker vi til morgendagen tirsdag, så varsles lett skyet oppholdsvær og mye sol. Bare blåse en nordlig bris og makstemperaturer som ventet I alle fall tett opp under 20 grader I morgen ettermiddag.

0: OFK spilte 2-2 mot Molde på lørdag. Det så lenge ut til å ende med 2-1-seier til gjestene før Mathias Christensen utlignet på overtid. Rekdal var ikke fornøyd med laget, men sa til TV2 at poengdelingen ikke var ufortjent heller. Hans oppsummering at vi var bra I perioder, men slapp inn to bedritne mål som snudde kampen. Den norske VM-troppen kommer hjem I ettermiddag og besøker etter planen Kong Harald på slottet en gang etter klokka 7, men flyet meldt å være noe forsinket. Spillerne hylles så på slottsplassen ifølge VG, hvor det skal ros. Så kjøres landslaget I åpen buss ned Karl Johan til rådhuset. Tobias Halland Johannessen tok andreplassen på 9. etappen I Tour de France I går. Mathieu van der Poel vant spurten og tok sin tredje etappeseier I år. Johannessen sa til TV2 at han hadde håpet på et mirakel I spurten. Etappen ble kortet ned 30 kilometer på grunn av varmen. Kan ta med at Freyr Alexandersson ellers kom godt fra debuten som ny Rosenborg-trener I går. Trønderne slo Kristiansund 3-0 på Lerkendal. Rosenborg klatret til 13. Plass og med det over nedrykkstreken. Tennis til slutt. Jannik Sinner forsvarte Wimbledon-titelen og slo Alexander Zverev I finalen I går. Det ble 24-åringens femte Grand Slam-titel, som også med det beholder førsteplassen på ATP-rankingen.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Ålesund kommune frifinnes for manglende inngripen fra barnevernet I en familie, melder NRK I dag. Det en kvinne I 30-årene som hevder at kommunen ikke gjorde nok for å sette inn tiltak, selv om de visste om den alvorlige omsorgssvikten hun levde I, som hun mener å ha fått varige skader av. Kommunen har avvist at de har gjort for lite. Retten konkluderer med at det enkelte svakheter I oppfølgingen fra barnevernet, men at kommunen allikevel måtte frifinnes. Kippervika eiendom I sentrum av Ålesund får avslag på videre utfylling I sjøen, skriver Sunnmørsposten. Det havnestyret som har sagt nei, fordi de mener det vil redusere både seilingsdybden og manøvreringsrommet I havnebassenget. Utbyggeren uenig og ber I følge avisen om at avslaget blir omgjort og klager det inn for Kystverket. Mellom 2 og 3 tusen mennesker møtte lørdag kveld altså opp til folkefesten med storskjermvisning på sørsida I Ålesund. Arrangørene oppsummerte I etterkant arrangementet som svært vellykket og uttalte ifølge Sunnmørsposten at de åpne for å gjenta det ved senere anledninger. Politiets operasjonsleder opplyste I går at det hadde vært mye folk både på sørsida og ellers I byen, men at politiet mottok få meldinger om ordensforstyrrelser I Ålesund.
1: Ettermiddagsrushet sponset av Jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Harry Styles, American Girls på Radio Ålesund. Ettermiddagsrøsje denne mandags ettermiddagen. Aslak i studio. Dette her Shawn Mendes til deg nå. Treat you better.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Seinfeld'den mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, lett skyet oppholdsvær og lite vind. Det bare meldt å blåse en nordlig bris også resten av dagen. Kikker vi til morgendagen tirsdag, så varsles lett skyet oppholdsvær og mye sol. Bare blåse en nordlig bris og makstemperaturer som ventet I alle fall tett opp under 20 grader I morgen ettermiddag.

0: Hos Excel Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel Bygg Roald på Vigra.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 SMN I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du

nye til Maroon 5 innen vi nærmer oss toppen av en ny time. Før nyheter nå, klokka 16, så dette Ruben.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Flyet som frakter herrelandslaget hjem fra USA forsinket, reporter André Ødeby.
2: Landslagets audiens med Kong Harald flyttet til klokken 20 i kveld på grunn av forsinkelsen, opplyser Norges fotballforbund. Etter audiensen skal hele laget og kronprinsen ut på Slottsplassen for å ro sammen med det norske folk. I åpen buss går turen videre nedover Karl Johan og til Rådhusplassen, hvor det blir hyllest og feiring av VM-bragden.
1: Marius Borg Høiby får sitte i varetekt hjemme på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt. Høiby ville egentlig løslates, men tok til takke med å sone hjemme med fotlenke. Det var 80 år gamle Leif Arne Molvik som mistet livet i påkjørselen på Eikangervåg i Alver lørdag. En ung mann siktet for uaktsom kjøring. Det ble kaos før konserten til rapperen Jay-Z på Yankee Stadium da fans stormet portene. Det førte til at konserten ble utsatt med 4 timer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund kommune frifinnes for manglende inngripen fra barnevernet i en familie, melder NRK i dag. Det en kvinne i 30-årene som hevder at kommunen ikke gjorde nok for å sette inn tiltak, selv om de visste om den alvorlige omsorgssvikten hun levde i, som hun mener å ha fått varige skader av. Kommunen har avvist at de har gjort for lite. Retten konkluderer med at det enkelte svakheter i oppfølgingen fra barnevernet, men at kommunen allikevel måtte frifinnes. Kippervika eiendom i sentrum av Ålesund får avslag på videre utfylling i sjøen, skriver Sunnmørsposten. Det havnestyret som har sagt nei, fordi de mener det vil redusere både seilingsdybden og manøvreringsrommet i havnebassenget. Utbyggeren uenig og ber ifølge avisen om at avslaget blir omgjort og klager det inn for Kystverket. Mellom 2 og 3 tusen mennesker møtte lørdag kveld altså opp til folkefesten med storskjermvisning på sørsida i Ålesund. Arrangørene oppsummerte i etterkant arrangementet som svært vellykket og uttalte ifølge Sunnmørsposten at de åpne for å gjenta det ved senere anledninger. Politiets operasjonsleder opplyste i går at det hadde vært mye folk både på sørsida og ellers i byen, men at politiet mottok få meldinger om ordensforstyrrelser i Ålesund.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Det er Taylor Swift. Du hørte Opalite. Godt og vel passert fire denne mandags ettermiddagen. Da vi oppdatert klassiker rett rundt hjørnet fra The Commodores blant annet. Men aller først så dette Ella Langley.

FK spilte 2-2 mot Molde på lørdag. Det så lenge ut til å ende med 2-1-seier til gjestene før Mathias Christensen utlignet på overtid. Rekdal var ikke fornøyd med laget, men sa til TV2 at poengdelingen ikke var ufortjent heller. Hans oppsummering at vi var bra I perioder, men slapp inn to bedritne mål som snudde kampen. Den norske VM-troppen kommer hjem I ettermiddag og besøker etter planen Kong Harald på slottet en gang etter klokka 7, men flyet meldt å være noe forsinket. Spillerne hylles så på slottsplassen ifølge VG, hvor det skal ros. Så kjøres landslaget I åpen buss ned Karl Johan til rådhuset. Tobias Halland Johannessen tok andreplassen på 9. etappen I Tour de France I går. Mathieu van der Poel vant spurten og tok sin tredje etappeseier I år. Johannessen sa til TV2 at han hadde håpet på et mirakel I spurten. Etappen ble kortet ned 30 kilometer på grunn av varmen. Kan ta med at Freyr Alexandersson ellers kom godt fra debuten som ny Rosenborg-trener I går. Trønderne slo Kristiansund 3-0 på Lerkendal. Rosenborg klatret til 13. Plass og med det over nedrykkstreken. Tennis til slutt. Jannik Sinner forsvarte Wimbledon-titelen og slo Alexander Zverev I finalen I går. Det ble 24-åringens femte Grand Slam-titel, som også med det beholder førsteplassen på ATP-rankingen.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, lett skyet oppholdsvær og lite vind. Det bare meldt å blåse en nordlig bris også resten av dagen. Kikker vi til morgendagen tirsdag, så varsles lett skyet oppholdsvær og mye sol. Bare blåse en nordlig bris og makstemperaturer som ventet I alle fall tett opp under 20 grader I morgen ettermiddag.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Ålesund kommune frifinnes for manglende inngripen fra barnevernet I en familie, melder NRK I dag. Det en kvinne I 30-årene som hevder at kommunen ikke gjorde nok for å sette inn tiltak, selv om de visste om den alvorlige omsorgssvikten hun levde I, som hun mener å ha fått varige skader av. Kommunen har avvist at de har gjort for lite. Retten konkluderer med at det enkelte svakheter I oppfølgingen fra barnevernet, men at kommunen allikevel måtte frifinnes. Kippervika eiendom I sentrum av Ålesund får avslag på videre utfylling I sjøen, skriver Sunnmørsposten. Det havnestyret som har sagt nei, fordi de mener det vil redusere både seilingsdybden og manøvreringsrommet I havnebassenget. Utbyggeren uenig og ber I følge avisen om at avslaget blir omgjort og klager det inn for kystverket. Mellom 2 og 3 tusen mennesker møtte lørdag kveld altså opp til folkefesten med storskjermvisning på sørsida I Ålesund. Arrangørene oppsummerte I etterkant arrangementet som svært vellykket og uttalte ifølge Sunnmørsposten at de åpne for å gjenta det ved senere anledninger. Politiets operasjonsleder opplyste I går at det hadde vært mye folk både på sørsida og ellers I byen, men at politiet mottok få meldinger om ordensforstyrrelser I Ålesund.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagsværet vårt, lettskyet oppholdsvær og lite vind. Det bare meldt å blåse en nordlig bris også resten av dagen. Kikker vi til morgendagen tirsdag, så varsles lettskyet oppholdsvær og mye sol. Bare blåse en nordlig bris og makstemperaturer som ventet I alle fall tett opp under 20 grader I morgen ettermiddag.

0: Jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

0: Younger.
1: You, Miley Cyrus og Lainey Wilson. Radio Ålesund med musikk nå fra Nico og Vince til mandagen din. Dette Am I Wrong?

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, lett skyet oppholdsvær og lite vind. Det bare meldt å blåse en nordlig bris også resten av dagen. Kikker vi til morgendagen tirsdag, så varsles lett skyet oppholdsvær og mye sol. Bare blåse en nordlig bris og makstemperaturer som ventet I alle fall tett opp under 20 grader I morgen ettermiddag.

go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

Yo estaba ahí, BTS. Synger Swim i det. Vi skal oppdatere oss straks på toppen av en ny time. Tiden flyr, mandag ettermiddag, klokka 5. Øyeblikk, da ettermiddagsrushet ved vei sende for i dag. Jeg og du tar opp tråden igjen i morgen til en ny dag. Også før nyheter så dette Petra Marklund.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameravaieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
2: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren i ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det tilfellet, skulle ikke Englands første scoring stått.
1: Kollektivtransporten i Oslo sentrum blir påvirket av festen for å hylle det norske herrelandslaget i fotball, som kommer hjem fra VM i kveld. Ruter råder alle reisende til å planlegge godt. Landslaget forsinket på reisen fra USA, og audiensen med kongen flyttet til klokka 20. En mann i 70-årene bekreftet død på sykehus etter en drukningsulykke i Flekkefjord i Agder i går ettermiddag. Hendelsen framstår ifølge politiet som en tragisk ulykke. Det 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund kommune frifinnes for manglende inngripen fra barnevernet i en familie, melder NRK i dag. Det en kvinne i 30-årene som hevder at kommunen ikke gjorde nok for å sette inn tiltak, selv om de visste om den alvorlige omsorgssvikten hun levde i, som hun mener å ha fått varige skader av. Kommunen har avvist at de har gjort for lite. Retten konkluderer med at det enkelte svakheter i oppfølgingen fra barnevernet, men at kommunen allikevel måtte frifinnes. Kippervika eiendom i sentrum av Ålesund får avslag på videre utfylling i sjøen, skriver Sunnmørsposten. Det havnestyret som har sagt nei, fordi de mener det vil redusere både seilingsdybden og manøvreringsrommet i havnebassenget. Utbyggeren uenig og ber ifølge avisen om at avslaget blir omgjort og klager det inn for Kystverket. Mellom 2 og 3 tusen mennesker møtte lørdag kveld altså opp til folkefesten med storskjermvisning på sørsida i Ålesund. Arrangørene oppsummerte i etterkant arrangementet som svært vellykket og uttalte ifølge Sunnmørsposten at de åpne for å gjenta det ved senere anledninger. Politiets operasjonsleder opplyste i går at det hadde vært mye folk både på sørsida og ellers i byen, men at politiet mottok få meldinger om ordensforstyrrelser i Ålesund.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Mandagsværet vårt, lett skyet oppholdsvær og lite vind. Det bare meldt å blåse en nordlig bris også resten av dagen. Kikker vi til morgendagen tirsdag, så varsles lett skyet oppholdsvær og mye sol. Bare blåse en nordlig bris og makstemperaturer som ventet I alle fall tett opp under 20 grader I morgen ettermiddag.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, lettskyet oppholdsvær og lite vind. Det bare meldt å blåse en nordlig bris også resten av dagen. Kikker vi til morgendagen tirsdag, så varsles lettskyet oppholdsvær og mye sol. Bare blåse en nordlig bris og makstemperaturer som ventet I alle fall tett opp under 20 grader I morgen ettermiddag.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Prøv lykka på Thon Center Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Marius Borg Høiby får sitta i varetekt hjemme på Skaugum, det har Oslo tingrett bestämt.
2: Høiby ville egentligen løslåttes, men tog til takke med att sone hjemme med fotlenke. Under rettsmøtet i dag sa han att det har vært vanskelig å ikke kunne være der for moren Mette Marit. Varetektsfengslingen ble opprettholdt da retten mener det fare for at Høiby vil ta kontakt med ekskjæresten, den såkalte Frogner-kvinnen. Høiby avviste dette og sa at han ikke vil ha noe mer med henne å gjøre.
1: Reporter André Ødeby. Audiensen til det norske herrelandslaget i fotball hos Kong Harald på slottet blir utsatt til klokka 20, etter at flyet til VM-heltene tok av 2 timer senere enn planlagt fra USA. Roingen utenfor slottet blir klokka 20.30. FIFA står på sitt om at ballen ikke berørte den mye omtalte kamerakabelen da Norge røk ut av VM. Denne gangen hevder de at opptak viser at kamera ikke ristet eller beveget seg. Rapperen Pitbull fikk til å sette verdensrekord for verdens største samling av mennesker med bald cap. Over 22 000 fans dukket opp i signaturantrekket hans på konserten i Hyde Park i London i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. Det är hetebølge på väg till Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer i Sør-Norge, muligens upp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen i Telemark kan nå 37 grader. Nesten 100 000 følger landslagets fly på fløyteradar. De ventes å lande nå rett over klokka 19. En stor folkefest venter dem når de kommer inn til Oslo og Slottet. Ballen kan ha endret bane uten å treffe kameravaieren, ifølge eksperter.
2: Endring i luftstrøm kan ha påvirket ballen, det mener fysikkprofessor Derek B. Lineweber. Han støttes av sportsfysiker John Eric Goff, som sier ballens bevegelse trolig hadde sett annerledes ut dersom den traff kameravaieren. TV-bilder viser at ballen går brått ned etter utsparket. Professor idrettsvitenskap Takeshi Asai mener bevegelsen fremstår uvanlig, men sier det umulig å trekke en klar konklusjon basert utelukkende på TV-opptakene.
1: Reporter André Ødeby. Og landslagskaptein Martin Ødegaard beskriver fotball-VM som et eventyr fra start til slutt. Etter kvartfinaletapet mot England sa han til VG at han nok trengte litt tid på å summe seg. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

fikk rett når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Poesi idag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klockan är 20.
1: Här är VG-nyheterna. Det norske herrelandslaget i fotboll har nå landet på Gardermoen. De ble møtt med vannkanon på flyplassen, og flere fans har møtt opp for å ta dem imot. Nå går turen til slottet i Oslo for audiens hos kongen, og deretter blir det folkefest for å hylle landslaget. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameravaieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
2: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren i ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det tilfelle, skulle ikke Englands første scoring stått.
1: Det er 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. Det er hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer i Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen i Telemark kan nå 37 grader. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Gul container!

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det er boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

Kjøland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

Her kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

покажи. Vattfall Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser billetter får du på tikkio.com.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Lykke på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hvertfall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: billetter får du på tikkio.com.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
4: Container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container da.
5: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstida, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.

0: grunn av økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet I hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: lycka på Torn Center Moa I sommar. Spinn och vinn I vårt digitala lyckhjul och vara med I träckning av Ninja Creamy, kinobiljetter, gavekort och softis I hela juli. Nya vinnarchanser kvar dag. Läs mer om hur du kan spinna och vinna på torncenter.no. God sommar.
1: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Container.
4: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.